0: ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan? Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Yan, mana pian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyame dapok pes kabok ngok pisau nih? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau, nje kan pisau nji lah dingka.
0: Bebat rumput, mana ka pacang, udah ka pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
2: Ih, candung. Ngapain-ngapain kan jujukuin nang bapak-bapak juku. Candung gelak, nek. Lihat pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Iya, iya. Oh, coba, coba. Minan, yang gini, mana tuh candung?
1: Lepas, bila tinggal aku lepas.
2: Anjok dah. Anjok candung, kan?
0: Nah.
2: Walah. Pisau nih ada yang bahasa mona candungan nih sih kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jom ya dosong lagi nah jom.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda yau.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Lupa okay. Yang kedam deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: bumi Rua Jurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.